Boom, China Groove. Dusty Springfield. Något som sagt att just säger, you don't have to say you love me. Gör det man i kjörnet, det är sådant kjörnet.

Alltså är det som att innan bodde ju Botsvägon och sen på fictional snäv som att Anok, Nockenvill, Rathuls, Rektull, Eck, alltså E-Q-U-Ö, Kvären, Kvaren, Tain Dope, Lini, Leuvenkli, Udapuati, Anhaja, Sonic Hughes, Mat Brother James.